0: چیز بن رہے ہیں, ہیلتھ اویئرنیس ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے. جیسے کافی ریگولر ہیلتھ چیک اپ کرنے سے بھی پتا چلتا ہے کہ پرابلم ہے کہ نہیں. سو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ریگولر ہیلتھ چیک اپ. کچھ ایبنارمل یورینری سمپٹمس رہے تو سمے میں جانچ کرنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. ادروائز کمپیئر ٹو جب ہم پہلے پروسٹیٹ کے بارے میں سوچتے تھے, لوگ آتے تھے کمپلیکیشنز لے کے آتے تھے, نلی لگا کے آتے تھے, وہ کافی اویئرنیس کے کارن پرابلمس اب سالو ہو رہی ہے. پلس اچھی اچھی ٹریٹمنٹ ملنے لگی ہے, پہلے دوائیاں نہیں تھی, ابھی دوائیاں سے آلموسٹ 60-70% پیشنٹس کو ہم راحت دے سکتے ہیں. سو یہ کافی چینجز ہوئے ہیں, لیکن اویئرنیس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ.
1: جی بالکل.
0: اور آپ کے جیسے پروگرام کے مادھیم سے یہ لوگوں کو اشورنس دینا بہت ضروری ہے کہ خالی رپورٹ دیکھ کے گھبرانے کی آوشیکتا نہیں ہے. اور جب ہم بھی نرنے لیتے ہیں اس سمے ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. سو یہ بہت مہتو کی بات ہے. سو یہ ڈر رکھنا کہ ہم چیک اپ کریں گے کچھ نکل آئے گا اور ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی, یہ بات نہیں ہے. لیکن اگر پتا چلا تو سمے میں پریکاشنس لے سکتے ہیں اور رائٹ سمے پہ رائٹ ٹریٹمنٹ ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں.
1: جی صحیح بات ہے. پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کینسر کے نام سے لوگ ڈرتے ہی ہیں, تو پروسٹیٹ کینسر کیا پورنتا علاج ہو جاتا ہے؟
0: بہت مہتو کی بات آپ نے کہی ہے.
1: جی
0: پہلی بات, ایز ویری رائٹلی یو سیڈ, کینسر نام سن سے لوگ گھبرا جاتے ہیں.
1: جی بالکل.
0: پروسٹیٹ کا کینسر آج کل جب ارلی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اٹ از ناٹ لائف تھریٹننگ ایٹ آل. کینسر شبد بڑا ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ پلان, کبھی کبھی کینسر جاننے کے بعد بھی ہم بولتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
1: جی جی.
0: کیونکہ اتنا لو گریڈ اور ارلی اسٹیج میں رہتا ہے کہ کچھ کرنے کی آوشیکتا نہیں رہتی. اور دوسرا ایسے اسٹیج میں بھی لوگ آتے ہیں کہ جہاں پورے بدن میں وہ اسپریڈ ہو چکا رہتا ہے.
1: اچھا.
0: تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کافی دقت والی بن جاتی ہے. لیکن آج کل پروسٹیٹ کینسر کی کافی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, جہاں ہم اگر ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ کر کے پہلے جب کینسر کی بات آتی تھی ہم بتاتے تھے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سو کینسر پروسٹیٹ کے لیے کافی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. جب خالی لوکلی پروسٹیٹ میں ڈیزیز رہتا ہے تو جسے ہم ریڈیکل پروسٹیٹیکٹمی کہتے ہیں, جہاں پوری گرنتھی نکال دیتے ہیں, یا تو ریڈیشن کر کے ریزلٹس لانگ ٹرم کے لیے کافی اچھا ریزلٹس رہتا ہے. اگر وہ آگے تھوڑا اسپریڈ ہوا رہتا ہے تو پھر اس حساب سے ریڈیشن یا ہارمون انجیکشنز کی ہم مدد لیتے ہیں. اور جن کو کافی اسپریڈ ہوا رہتا ہے ان کو ہارمون ٹریٹمنٹ سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بٹ آئی کین ٹیل یو, یہ کینسر اتنا ڈرنے والا کینسر نہیں رہا ہے. اور ریگولر چیک اپ, پی ایس اے چیک اپ اگر ہم ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو لانگ ٹرم ریزلٹس کافی اچھے ہو گئے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی پسند کا ایک گانا اور ہو جائے, کون سا گانا سنوائے؟
0: سرسوتی چندر کا وہ گانا, چندن سا بدن
1: چنچل چتوان.
0: چنچل چتوان
1: بہترین
0: گانا
1: ہے.
0: اچھا گانا ہے.
1: جی مکیش کی آواز میں بھی ہے
0: اور لتا جی کی آواز میں بھی ہے.
1: جی
0: مجھے لگتا ہے کہ مکیش کی آواز.
1: جی جی مکیش کی آواز والا گانا سنتے ہیں
0: ضرور.

بالی ووڈ کی مین سٹریم فلموں میں نصیر اپنی کامیابی کی کہانی آگے بڑھاتے جا رہے تھے تو ان کی اداکاری کے چرچے سات سمندر پار تک پہنچ گئے۔ سن 2003 میں آئی ہالی ووڈ فلم دا لیگ آف ایکسٹرا آرڈینری جینٹل مین میں نصیر الدین نے کیپٹن نیمو کا کردار نبھایا، تو دوسری طرف پاکستانی فلم خدا کے لیے میں بھی انہوں نے شاندار کام کیا۔ دیش سے لے کر پردیش تک نصیر الدین شاہ نے اپنی اداکاری کا لوہا ساری دنیا میں منوایا ہے، لیکن نصیر اپنی قابلیت کو خوش قسمتی کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں خود کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ مجھے اتنے موقع ملے، لیکن میں کمرشل فلموں سے ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ سن 2008 میں آئی اے ویڈنس ڈے نے نصیر کی کمال کی اداکاری کا ایک اور نذرانہ پیش کیا، تو عشقیہ، راجنیتی، سات خون معاف اور ڈرٹی پکچر جیسی فلموں کے ذریعے نصیر الدین شاہ نے بار بار یہ ثابت کیا کہ ایک سچے کلاکار کو عمر باندھ نہیں سکتی۔